0: իսկ նախ տանը կցոլոք ճակ։
1: Չիտի ալակախ կույի է, առանը կեշկի ունիվորմ է դեղված ունել, կամի սոլա, էտա լիլ չիրու պլայեր, մանտաս բինիլիկաս, գավաճաս, վանդերաս, գորոս, լապիսերո, սեկ, կանք չկ շկոմոն։
0: Ուլանի մարխվոք ոնսլի 79-51-31-42,
2: Eres el ángel que Dios mandó a la tierra para cuidarme. Cuando río, lo disfrutas a mi lado. Y cuando lloro, estás siempre conmigo para fortalecerme. Una madre es amiga, consejera, guía, maestra y muchas cosas más. ¡Feliz Día de la Madre te desea! Gerardi Estéreo, 107.9 FM. Tu mejor compañía.